Din jam nation vir ngon boris cha ya Yang ar don zan zel chir de ler i wa ya Ji po ton ar gon lan jam ja chin de ya Hua zhe chi cha la nur ya ri me la ya Dan jang chi ya la ton jer chi gre la ya Stand up, I'm not going to be able to do it.

yang zhi song kha ji dong ta ri ra ya mun ji ge xiu ge lu men qing xi ri ri la ya yang de ni me zam ji jiang ri jia ya yang na chi li ge na wo ri qi yang su me la ar ta ge go po ji ge la ya tir ji na xiong wi ngom bo ri jia ya yang ar dong zi na ar mir da ko ri jia ya po yan li cha ci li ri wa ya yang ton zhi er gong lan zhen ba ri jia ya yang pa qin wa la nu ya ri me la ya dan jiang si ge che gong ji ji ge le ya po kun zu sta la huar zi ri zo ma ya hao ni zu kun dan zao ri xiao ya yang de ni me xiao wi ka ru ri jia ya yang xi ge wa min zam da ri jia ya yang zhe zhi gao ji dar sheng ri jia ya da rong si lar gu lin bam le ji ge le ya shtan jie gua nu ru chong xiao ji ge le ya po kong zu zhen xi ge nam ti ri wa ya hwa ghalu chou ji san bar ri xiao ya yang tin chen na xiong bi ngo bo ri jia ya sha ngo yang kha pu xi li ri ta ya ni ge chang to op xi ge yan li ri ta ya da chi bu la nu ya ri me la ya dan chi ge me la xi er chi ka wa chi ge la ya dan jiu gua dong zhe wen ga dong ji ge le la ya po kong zu hua la me wo ri jia ya hou le ge wi chou ji san ber ri xiao ya de niam ni me yong wi na ko ri jia ya da ye re ji li wo re na ri zhe ma ya yang kha ji na chi ra za ri jia na ya yang ni na ra wa si ni ri xiong ya yang ar gab di chi er chong ver na chi re la ya yang an jo kwa ga lu na gar dong chi na chi re la ya hua kun zu xia ge na g dur ji ri jia ya nyang a zu kong dang zha er ri xiao ya yang a tin chen na xiong wi na ko ri jia ya yang xi ye ge wa mi mi tou ri jia ya yang an chorn du le jia ku la ma xia ri jia ya yang an gu pan tou la jia mi ri jia ya yang xiang si o zhe ya na ji ge le ya yang ju ta u wa ge lu shu ji ge le ya ni ku zu hua le wa ge ni li ji ge zu ya ni nga zu chu ta nian bu ri shu ya tir ji na yong wi ka ru ri jia ya yang ge zi tong er dong zo na ci ri chong ya yang kam ci ren zhe me wo ge xi se ri xi ge ya de wu chi me chong ka di ji ge le la ya
Yangasta chonshi margalonshogo chigrelaya. Nye kunzo ostam chichapari tovaya. Aular gangvi cho ostam njivarishoya. Tisivna yoni rongbori shaya. Yangar donzi palagamaro chigandaya. Yangwarzim kagdang chontang The khantsag lon lan jogdin chigrelaya. Pokazu zan shig togdang rindaya. Ava nga zu chor ji sambar chigshoya. Yang tenyam shongvi arag nagarishyaya. Yang posar khajin jamdogri kaya. Njangshtiag do siraya mil chigrelaya. Dinchav na yongvi mikarishyaya. Yang tarv li din chorndulri janaya. Da warlang tra kwaag jandil chigrelaya. Te nyam nyam shongvi na korishyaya. Yang na yun shzal di liu chigrangaya.

yang li ge er do ni ge au zu me ri jian na ya yang shar ke me na ji ge ni ge za ri ge ma ya de sta ru ho bu chu tong ri da ya yang au ta zhe ge par ju ge ji ge le ya lev ma lu un ta ni da ku ji ge le ya Nyang a zu kong tang zha war jik xio ya. Dir ji na yong vi ka ru ri xia ya. Yang ar jia wu a ran kan ba ri jia na ya. Nyang tig ma hua ar dan jik mil ri jia ya. Dir ji na yong vi ka ru ri xia ya. Yang shi ge jun li la ta ge mer ri sta la ya jang a ver ta la wa yi lar gu le ji re la ya yang a te ni ma zam ji ka ru ri sta ya yang ar do ni ge a ran kan ba ri ja na ya jang a ke shi wa ma ni ta ge ji re la ya Yang yoktar zira gamzina chigrelaya. Tirjina yungvi chori shchaya. Yang wamir donlar davirin zamaya. Da tansikin gadasil chigrelaya. Yang tenyam zamchi chori shchaya. Yang ga long ge li la zhe zhi ri ji ya da a zhe ge nam ki chong dang ri zha ya yang ti ji ti wi ra ge ri zha ya yang kha qin ge ni me xie ri jia na ya da xiang me ge nam la tu zhe ne ji ge zha ya Yang a ti ji xiong vi zhuo ri xia ya. Yang shi ge jun li la ma li ji ge rang ya. Yang a teng ge ri xiuo zhi ge jin ji ji ge wa ya. De zhe ge ri teng xin ji ge min ji ge re la ya. Yang a ti ji zam ji ge ma ru ri ge ya ya. Da kha jin do mren jem ji ri jia na ya. Zan dar ma tang la lhagan zha ri da ya. Ar do ma zhir do khun a zhe ri jia ya. Dan jia gua glu mre chung dang jik ri la ya. Dir ji na xiong vi xiang o ri jia ya. Yang ar da vi ar don la ra o ri me ya. Yang ar ta ti ig ma ar ig ar jar ta g ri nja ya. Da ar ta g zi yel chi ar chi chab ri la ya. Da ar chi ng yel ig zi ab ji lag dur ji chi g ri la ya. Yang ar jok ta chi g par ma chi g ri la ya. Dir ji na xiong vi ka ru ri xia ya. Da yin zang o rang hua ci ri jia na ya. Zhe me ge la wu sam zhe wu ji ge zha ya. Dir ji na qiu bin cai le ri xia ya. Da wang rong ha shi bu jir gu ri zang ya. Yang xia qi ne ge er ma zhan de le ri zha ya. Dir ji na yong vi ngong bu ri xia ya. Yang shi ge ren zhen ji le ni le ri la ya. Dan ka ra si wu nur zong ri zha ya. Yang ti ni me zam ji ga ru ri xia ya. Yang na jun er zel chin sur go ri cha na ya. Dan zhong war da war jam chan chi gre la ya. Dir ji na yong vi si ru ri cha ya. Yang nir gi nir dung ni ga ra ri cha na ya. Dak sir vi jab zin la gong.

ya la ya ya la ar ungir sev jigma go go de na ya jigma ar ungir sev jigma go go de chna ya tunga ar u yar de kan so go go kan as ga ya chilund ar u ya nang nar za go go ondan so ge ayang

lai aro ye chando zango landu mo aya lo lo aro ya ser seri go la dong la ta jeng aro ya ukari go la dong la ya jeng aro ya de tob je go la ya je ayang kanang aro yin jama myo go la chur ke ayang so ma

cha moi aro yar di che pi go la dong ga la ta jing ga aro ya nang nar di go la dong ga la ya jing ga aro ya da ta je go la ya je la ka nang aro ya si ma myo go la ru go ya so ma aro ya chon do na go la shin do la cha mu